0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Slett med eget nett.
3: Du skal til Granka. This is not Anfield. Det Old Irish. Det Egon. Det lørdag på Alna-senteret. You'll never walk alone. Nei. For idioter, dere faen meg noe. Livets aller enkle apostler, som Elling ville kalt dere. Liverpool. For en bitter liten pisseby. Englands Mandal. Gratulerer med dagen. Dere har en kalkun tatuert på leggen. Er det noe å være stolt av? Eller skulle du kjøpt deg en brødrister på Claes Olsson og tatt med i badekaret og sagt takk for denne tiden, men nå får du faen meg hva. Everton, det fotballaget det. Wackety, fuck you. Ja, men det mener jeg. Noen av oss er ekte fotballsupportere, og vi må merke den følelsen når laget fra byen din rykker der. Når du bor på Elverum og et lag på Vestkysten av England rykker der. Hvordan stemningen på Rema 1000 på Elverum da? Helt lik! Helt lik! Fordi han som samler flasker på bakrommet sitter ikke og gråter på jobb. Hvordan tror du det er på Goggen i Drammen? Det godt rykker der. Tror du stemningen er lik? Nei! Det ligger et grått teppe over hele byen. Ha litt respekt for folk som har ekte følelser og er ekte supportere. Bare fordi du har malt garasjen din rød. Sett på noe Volbit og drikk Jäger. Memory! Det er ingen som synger sånn. Han geiter seg til. Faen for et pisse dritt band Volbit er. Fy faen. Det så plastikk.
4: Det var en bra start.
3: Ja.
4: Eller så. Eller så.
3: Nei, men jeg mener det. Altså, ha respekt.
4: Ja, jeg prøvde å tilte innom dyrenes rike, men det vippet fort
3: over. Jeg er ikke i stand til å drive med noen dyr nå.
4: Nei, du er ikke det.
3: Flukt fra dyreskogen, men den sangen er fin da.
4: Den er fin. Ja. Nei, men
3: Nei, det er mye folk som har skrudd. Det er mye sur folk.
4: Tror du det?
3: Ja, du, det er så mye liv på support at det.
4: Altså,
3: de har ofte humor, de har litt selvironi. Men ikke de som liksom har bygd Anfield i Lego. De har ikke så mye selvironi.
4: Nei,
3: det har ikke de mener det.
4: Ja. Ja, nei, så mye plast har ikke fotball opp i.
3: Men der, du merker det på Facebook og sånn i helger. Når folk skriver sånn GGMU, Yndva.
4: Ja. Og jeg er ikke så. Nei.
3: Du legger seg opp på det.
4: Nei, jeg holder jo med to relativt middelmådige lag, ja. Og det er ikke, går ikke inn på, bruker ikke mye tid på det.
3: Nei. Det er fordi jeg også har jo et lag i England som liksom, jeg føler er liksom mitt lag, men jeg bruker ikke mye tid på det, og derfor går det heller ikke inn på meg.
4: Jeg kan jo heller ikke liksom si at Lillestrøm går inn på meg når jeg var russ der i 89.
3: Altså, nei, men du var ikke liksom innom Bøffelberget den gang det hette.
4: Jo da.
3: Før det ble Canaris.
4: Ja da.
3: Bytta ut okse med en bitt pip, men det er ok.
4: Pip.
3: Men så du ble ikke bitt såpass av Bastillen at du.
4: Nei, da.
3: For det er Lillestrøm-supporter. Altså, jeg er ikke så glad i Lillestrøm, men de har jo ekte supporter.
4: Ja, når jeg bodde der.
3: Ekte supporter der,
4: ja,
3: altså.
4: Når jeg bodde der, så var det jo noe. Men jeg føler liksom ikke at jeg har noen sånn tilknytning til Los Angeles på en nille versjon, Los Angeles-skala 1-500,000.
3: Ja,
4: det er det er. Ja. Det er ingenting.
3: Nei, det er ingenting. Det er litt som...
4: En stor slette med.
3: Det som er gøy er at liksom, da jeg var liten og skulle til Oslo, så kjørte vi forbi Skøyen, som var en togstasjon og en varemesse. Og det er jo det liksom er nå.
4: Ja, det er.
3: Ja. The gateway to Fetsund.
4: Og Gamstaden.
3: Det er på en måte den første slussen du kommer til.
4: Ja, sant. Jeg har gått fra Fetsund og hjem til Blisterlea.
3: Fy faen.
4: Vet du hvorfor det?
3: Fordi det går ikke busser der.
4: Nei, ikke på søndag, nei.
3: Nei.
4: Fordi jeg sovner i rusebilen.
3: Sovna i rusebil,
4: og den personen som var sjåfør har parkert.
3: Og begynt å drikke.
4: Nei, gått og lagt seg.
3: Ja.
4: Jeg våkner jo bak.
3: Men måtte du hjem akkurat da?
4: Altså, det var jo ikke noe.

0: valg. Det var tre hus der, og tenkte, her må jeg gamble. Jeg må jo bare nå ringe på et av husene og gamble på at der den personen som kjørte bilen hit. For jeg har jo en skallebank fra steinalderen gående i huet nå.
1: Dette er jo Doris selv. Mm? Doris selv, den...
0: Ja. Og så bommer på hus nummer en, gammel dame. Hun ser på meg og sier, gå vekk.
1: Og da sa du, bestemor, det er meg.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Fordi at det her, det blir bedre, skjønner du. Jeg... har jo da, hus nummer to ringer på, det viser seg å være jeg får lånt telefonen, hustelefonen den gangen ringer hjem til mora mi, klokka nå 10:30 søndag formiddag og sier, mamma, det går ikke buss fra Fetsund, kan du komme? Nei så det, mødre gjorde ikke det på den tiden
1: gjorde
0: de
1: ikke det?
0: Nei, ikke mora mi så da var det begynne å haike
1: ja,
0: haike ingen plukket meg opp
1: nei, du sitter hus
0: til det kom en fyr som stopper til slutt og sier, jaså Blir det sent igår? Der ser jo jeg...
1: Ja, men det jo just, det helt naturlig.
0: Men jeg ser jo i vinduet på bilen at jeg har jo trynet fullt av tusj. Det jo et hakekors i panna mi og en svært pikk
1: ja, er, på kinnene. Ja, det det man tegner på folk.
0: Ja, det det. Og den, det er penoltusj, ja. Mm. Og kommer til Lillestrøm og tar bussen. Bussjåføren ser på meg og nikker og ler.
1: Ja.
0: Setter meg lengst bak, opp til Blystallia. Kommer hjem, mora mi lukker opp døra og sier... Amen. Det var det hun sa
1: ja.
0: Og det å gnikke av penoltusj, svastika og kuk i fjeset
1: ja, ja, at du ser som noen er mart der
0: ja. Ja. Så, og det langt Fetsund Lillestrøm Det mye lenger man skal tro
1: Men mora, de hadde jo da altså hun hjelper ikke til
0: Nei. Hun, man, det var ikke sånn kjøre og hente greier som det nå da det var nei. Derfor du klarer selv
1: det var liksom jeg, da jeg den der generasjonen imellom som sånn det var hip som happ
0: ja
1: 50-50
0: ja det var ja,
1: men det var ikke noen garanti for at jeg ble hentet heller men det var ikke sånn som folk snakker om nå som du sier hentekultur at nå er det sånn
0: Ja, det er sånn det. Det kjøring-henting fra de jeg...
1: Hvorfor har foreldre blitt sånn nå? Hvorfor er foreldre så opptatt av andre foreldre? Jeg skjønner ikke det presset de føler på litt sånn... Barnet mitt spiser bare hjemmelaget og quinoa og sånn. Jeg hadde gitt så faen jeg de andre foreldre. Hvorfor føler folk så på det presset der? Jeg skjønner ikke.
0: Jeg tror det
1: Og det et ekte spørsmål, det ikke...
0: Nei, jeg tror det et generasjonsskift her. Fordi at i og med at foreldre våre, som jeg nå sier på scenen, at de kunne ikke gitt med faen, altså vi lå på hattehylla og sov bak i bilen, liksom. At barn var bare noe man fikk på like linje med diabetes og leddgikt.
1: Det var bare noe man skulle ha. Ja. Fordi dette var jo Gerhardsen Norge, ikke sant? Det var lagt opp til du skulle ha den type bilen, en flaske cognac i måneden, du skulle ha bo i den blokka, og så skulle du passe inn. Det derfor du ikke fikk lov å skrive eller sakse med den hånda du skulle brukt, fordi det gamle Arbeiderpartiet i Norge, nå snakker jeg om det gamle, jeg snakker ikke om nåtid, det gamle Arbeiderpartiet i Norge var, de lagde en mal på hvordan alle nordmenn skulle være og ha det.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og da, hvis du ikke passet inn i den boksen,
0: Men det
1: så, var du jævlig utenfor
0: Det der våre foreldre
1: altså, Det for blitzkultur på den tiden du blomstret som faen
0: Ja, men hør altså, Etterkrigsbarna da, våre foreldre ja. Fikk jo den der Sånn og sånn skal det være Du skal ha sånn og sånn og sånn Og du skal ha jobb, du skal ha kone, barn, yes. bil ja. Ikke sant? Volvo, hus
1: Det var sjablong på hvordan du skal være
0: ikke sant? Og så Det var jo mine besteforeldre ikke sant? Som fikk beskjed om liksom, hvordan de skulle være etter krigen Så får jo de barn 69 generasjonen Mine foreldre ja. Som da deres opprør var jo Å bare drikke rødvin, røyke og være utro For de brøyte jo med konformiteten I etterkrigsårene sant? Så blir de en generasjon som som fri oppdragelse Radikal Mine foreldre, altså mora mi Kvinnefronter og AKP-er
1: Ja, du snakker om de som da fikk barn Midten av 70 til 80
0: Ja, sånn, ja. Men altså, før slutten av 60-tallet
1: Det jo den jævligste generasjonen vi har
0: ja,
1: Fordi de har jo ødelagt både økonomien Og klima, alt mulig De har jo gitt fullstendig faen
0: Ja, de har flatt faen, ikke sant?
1: Jeg er i alle hyttene i Norge og skal ha strømstøtte ja, Jævla gamle fittetrynner Eier så, hele jævla fjelltrynn
0: Men jeg tror vår motreaksjon Fra å komme fra Hvor det fri oppdragelsen da Bare preget at det var sånn Her en kniv, der en skog, fuck off Blir borte, ikke kom tilbake før sola gått ned
1: ja,
0: Så har jo vi blitt en sånn
1: Mye mer opptatt
0: eller, Ja, følge opp ungene mer
1: Lese bøker om oppdragelse
0: Ja, i hvert fall Man mer opptatt
1: Nå skal baby sove på magen faktisk Fordi jeg har lest sånn
0: ja, Jeg tror vi har bare blitt en generasjon som over Vi duller veldig med dem Og vi Jeg blir over sånn beskyttende kanskje og sjekke hvor de på snapkartet og mor og far min visste jo faen ikke hvor jeg var
1: altså hvordan jeg, jeg ble meldt savnet tre ganger som barn
0: ja, sikkert
1: tre ganger
0: ja. Jeg rømte hjemmefra jeg altså
1: jeg gikk til Solberg jeg var tre ganger med det ingen visste hvor jeg var
0: nei
1: men jeg visste det sa jeg til faren min da jeg hadde blitt leit etter ni timer så sa pappa der var jeg så ja, jeg visste jo hvor jeg var jeg.
0: Ja
1: Jeg var smart, ass.
0: Men det var jo sånn du kunne...
1: Ja, men du kunne... Jeg, når skolen gikk der, så var det sånn, oi, nå har vi tuttet
0: Ja. Det var jo sånn du kunne komme en bil og bare...
1: Soler brukte vi.
0: Pappa som satt med siggen i kjeften og bare sånn, hei, har du sett Renate? Bare, ja. Ja, hun ble plukket opp, og det kom en gammel mann i bil og plukket opp for en halvtime siden, og bare... Faen, altså, er det huskaff for noe?
1: Ja, men det, jeg også er en del av den tida. Mm. Jeg nok den siste... For vi hadde jo liksom mobiltelefoner Når vi liksom Overgangen til ungdomsskolen så hadde vi jo det Så jeg nok en del av den siste generasjonen Hvor vi også kunne liksom Være på fotballbanen Og så stopper det en stasjonsvogn Med en fyr Og roper sånn Har dere sett Andreas? Og så måtte vi forklare Om vi hadde sett Andreas eller ikke Ja, altså vi, jeg også opplevde det der Den der kjøre rundt og leite Ja
0: Mm. Ja. Hadde dere pedo i bygda, eller?
1: Ikke som var kjent
0: Vi hadde det Vi fikk beskjed om å ikke gå for nære huset hans For han runka ut og sånt, så det var liksom
1: Ja, for jeg, ja men det er jo bygde jeg tror ikke jeg
0: jo,
1: er
0: det
1: fra
0: var, Jo, men det er jo forskjellen på
1: Ja, men alle bygder hadde bygdepedoen Ja, men jeg er ikke fra Jeg er ikke fra bygdete nok, tror jeg
0: Nei
1: Jeg er nok fra en for stor bydel til at Ja
0: Nei, men alle, ja, ikke, altså. Det var mer sånn bare Ja, men ikke gå for nær i huset For han er, du vet han
1: Ja, nakengubben
0: Ja, ikke sant? Mens nå er det jo liksom kartlegging Og det er full outing av hvem og hvor Og
1: gjør de det?
0: Nabovarsel og drit
1: Nå har jo ikke jeg barn, men Jeg er jo glad for at jeg ikke er med på det kjøret der
0: Nei
1: Åh, at jeg må stå og akke dere Med en eller annen fyr i barnehagen At det står en fyr der i sånn arktryksbukse Og skal lære meg å laste ned strava liksom. Å fy faen
0: Nei, jeg må ta meg selv Jeg må slutte jeg sånn, altså, det, var, det jo okay, før vi
1: Nå har du barn som ikke du slipper, Nå er du ferdig med det der At det kommer en mor bort til deg på skolen Og sier sånn er det hjemmelaget grøt hun har med seg eller?
0: Ja
1: Fy faen
0: Er det hisse
1: ja. Jeg tror jeg ikke er på det kjøret For det virker til dere som har barn Og er Opplever det der At Jonas, faren til Kim Spør, skal du være med på løpegruppe? Kondolerer som faen Fytt i helvete ja. Åh, jeg er glad jeg slipper det
0: ja. Nei, vi er nok Og jeg lurer på hva blir opprøret til barna mine Altså de har hatt en far Og de har hatt foreldre som har fulgt dem opp Veldig mye fra de var små Så lurer jeg på liksom, hva de Hva kommer de til? Hva er motreaksjonen deres?
1: Opprøvet til min generasjon da Nå er jo jeg Imellom deg og dine barn Er jo at vi vil jo ikke ha barn
0: Nei
1: Vi får jo ikke barn Fordi foreldregenerasjonen vår Ødela økonomien Altså jeg er jo den første generasjonen Vi som er generasjonen Hva er det helt for? Er jeg millennial? Hva faen er det for?
0: Ja
1: Vi er jo den første generasjonen Som har opplevd tre økonomiske nedgangstider Altså tre kriser Sier jo litt om de over oss
0: ja.
1: Ja Som har Du har liksom to hytter Men du er liksom stresset når det finanskrisen Det en sånn eiendomsmagnater Av Altså
0: ja, men den gangen,
1: Vår felles generasjon ja. Irriterer meg Fordi de har ødelagt økonomien Og de forstår det ikke selv For de snakker Det å snakke med noen nå i 50 eller 60 år Om liksom det, boligmarkedet Å snakke med dem er fryktelig frustrerende Fordi Det er en generasjon som kjøpte rekkehus på Lambertseter til 300-400 000 kroner Og solgte det for 2,6 eller 3 millioner dere har ikke, dere som er over 50, beklager Men dere eier ikke begrep om dagens og utfordringene unge har
0: Men minner du har barn selv da?
1: Ja, og da får du jo sjokk når de ja. Blir med Når guttungen skal studere i Oslo og du skal på visning Du får jo... Sjokk
0: ja, ja.
1: Du skjønner ikke altså Og klima har det ødelagt Og så sitter du og sutrer og savner en gang du kunne kjøre bil på Karl Johan Fy faen ja. Og så hater de Greta Thunberg Og bare sånn
0: mm.
1: Ta så tre deg på den der dieseltanken på bilen og bare svelg unna. Fytt I helvete, jeg så... Wow! I dag skal alle få. Alle skal få.
0: Ja, nå, ja, skulle vi tatt oss en påstand da?
1: Ja, vi såpass, ja.
0: Vi såpass, ja.
1: Nei, men da må vi, ja.
0: Skal jeg bestemme, eller vil du velge en understreken I dag?
1: Understreken I dag?
0: Understreken, for da, alt det oppe det som overstreken ser ut som noen har røyka en kilo med kjæl.
1: Kan vi ta en som klokker på meg veldig personlig?
0: Kjør.
1: Hvor har du den her fra? Det på grunn av meg? Det du?
2: Altså, dette sånn som dere har sendt inn I gruppa.
1: Jeg har ikke sendt inn den her.
0: Nei, jeg har gjort det. Jeg har gjort det.
1: Jeg lurer på om det, for jeg tenkte på den var Sørlandet.
0: Nei, det meg.
1: Det sant at du ikke vet hvor mange venner du har før du leier hytte på Sørlandet?
0: Jeg tenkte på
1: den. Ja, men la meg spørre.
0: Den kommer fra boka til Sharma.
1: Gjorde det?
0: Ja, det donert påstand. Men det passer jo jævlig fint I deg.
1: Ja, fordi...
0: Du har jo isolert deg på hytte.
1: På Sørlandet.
0: Ja, og skadet deg selv I 7 dager til henne.
1: Ja, se. Ja, ser du det? Det fra Sørlandet.
0: Ja, sitte. Ja.
1: Selvskading på Sørlandet. Det jo en bok av... Willy Fred, Roy Jacobsen. Men det en bok han. Mm-hmm. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller det Saabye? Nei, ikke Saabye. Dag Solstad, kanskje. Sorry. Dritt det. Jeg skal ikke nevne flere.
0: Dag Solstad, Rollekræs?
1: Sånn,
0: intervjumann Dag Solstad han var jo så gullvert når han ble intervjuet han sånn, ja, for folk ser på sånne, følger med på sånne Rollekræs
1: Rollekræs, ja
0: Rollekræs ja, veldig fint ord
1: Rollekræs var det
0: ja. Rollekræs
1: har du vært på Lyngsfestivalen og sett Rollekræs?
0: Nei, burde jeg
1: Nei, det lagt det for lenge siden men burde vært der I 96 burde vært der
0: Finns stock car racing I Norge? Vrakbilløp?
1: Har ikke hørt om det, men rallycross jo det nærmeste du kommer Det rimelig Eller bra motorer I bilen, men karosseriet ser jo faen meg ut som det gnaget på men
0: I England, vet du, så finnes det jo ja, stock car I England, det populært
1: Demolition Derby finnes ikke, det blir godt Det må jo være Det, det Fettsund Da må du til Fettsund.
0: Fettsund
1: Kan vi ta en kjapp, før jeg tar Sørlandet Kan vi ta en kjapp, jeg glemte å spørre Jeg har lyst til å holde oss I nedre Romerike regionen
0: Ja, kjør
1: Fordi Har du gjort stand-up på forbi Fettsund? På Gan...
0: Ute I Ganesdalen, ja.
1: Gansvika?
0: Ja, der ute.
1: Har du vært på den der pizza...
0: Det
1: Husker du ikke for noen år siden, så hadde de stand-up hver fredag eller noe sånt?
0: Jo.
1: Det heter ikke pizzaloft.
0: Nei, det var et eller annet sånt, ja.
1: For det var det to komikere som var stemt... Jeg var der annen fredag eller
0: sånt. Stemmer det.
1: Jeg var der to ganger.
0: Ja.
1: Var du der?
0: Ja.
1: Hvem var du med? Jeg husker det.
0: Nei, jeg husker
1: det. Var det gøy? Var det mye folk?
0: Jeg
1: hadde en kveld som var veldig gøy
0: ja.
1: Og en kveld hvor det var litt lite folk
0: ja, nei, du, Jeg bare husker at jeg var langt ute der
1: ganske, ja. Jeg var det en gang med Ørjan Burø og da ble, Men det var gøy Det var jo mye folk den gangen
0: ja.
1: Så var jeg der en gang med Espen Thoresen Da solgte vi litt dårlig
0: ja.
1: Ja. Men jeg tenkte på Rundt Øyern La oss holde oss rundt Øyern
0: ja.
1: Denne innsjøen som har både et delta og sluser jeg kan ikke noe med Øyern men på andre siden av fjorden der. Flateby Enebak. Var du der ute på den
0: på Enebak, ja.
1: Øyernfestivalen ja, eller ja, Flateby da.
0: Sammen med Jørnis Josef
1: har vi vært der samtidig?
0: Vi var der samtidig
1: første gangen?
0: Ja
1: den gangen vi satt ute på terrassen og det var sånn vi fikk tappetårn med San Miguel det gikk jo halvbra
0: ja.
1: Det
0: ja Og ble kjørt veldig til stasjonen etterpå Og ingen av oss var vel så veldig edru
1: Blir jeg det? For jeg, det finnes jo at jeg står på scenen og synger med bandene
0: Du er der, ja
1: Jeg sang en låt
0: Ja
1: Det finnes det videoen
0: Ja
1: Jeg sang jenter, ja, de der, ja Trodde jeg Men jeg var da også senere på Flateby Da de hadde kulturhuset Men da var vi det sammen, for da var du på jobb Du hadde unga dine der, vi satt backstage med DDE
0: Ja, Edda var med
1: Edda var med, og vi satt backstage og pratet med Eskil Brønn.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, ja. Men det var gøy. Da var jeg med på litt på konserten etterpå. Det var...
0: Eneste jeg tenker på med øyene...
1: Og det bandet, jeg har lyst til å bare nevne det... De trenger ikke reklame. Men de andre gutta...
0: Ja, lokale,
1: jeg vet for det da Tarje, de, ja. Fader jeg skal komme
0: Samme
1: på
0: det
1: Nej, nej, det var nej, det är dåligt att säga. Men de är kule.
0: Ja. Nu säger Öyan.
1: Styrepils heter det. Styrepils. Styrepils. Ja. Partyband från Fettsund. Nej, sorry, det är inte det är från Flatteby. Ja. Jävligt kule folk.
0: Ja.
1: Lager fest.
0: Lager fest.
1: Ja. De har det var för MeToo. Hade gärna med sig några damer på scenen som ett upp utan jacka för sig sån. Jag ser på själv som en grisgutt. Helt vanlig grisgutt. Så jag likte det. Men da fikk jeg svar, vi har vært der to ganger sammen, faktisk.
0: Du kanskje har vært det.
1: Ja. Ja.
0: På den der Flatbyfestivalen,
1: ja. Ja. Ja, så ble Øyern, det var Øyernfestivalen til inntekt for, det var jo kone at han en av dem selv som hadde kreft, og det var jo kreftforening. Ja. Jeg tror vi samlet inn en del penger da.
0: Ja, ja, ja, det er bra. Men ja, tilbake til Sørland, eller?
1: Ja, hvorfor, jeg skjønner ikke påstanden. Det fordi, når du leier hytte på Sørlandet, så
0: skal alle være
1: med. Ok, ja, nei, det... Da har man ikke så mange venner da.
0: Jeg tror aldri jeg har leid hytte på ja, jeg tror aldri jeg har leid hytte.
1: Nei, jeg gjorde det nå første gang leid hytte. Eller jo, jeg har leid hytte før eller sommerhus og sånt. Men dette var jo første gang jeg gjorde det på Sørlandet. Men poenget mitt var jo å dra alene
0: ja. Så, og ikke ha venner.
1: Virkelig ikke.
0: Ikke det helt
1: tatt. For poenget var å jobbe.
0: Ikke sant. Og det gjorde du. Og skadet deg selv.
1: Jeg jobbet ikke så mye som jeg hadde håpet. Men jeg jobbet, ja, det gjorde jeg. Jeg bare fikk gjort det en hel del. Øvde inn mye parodier, gikk rundt og var en annen person. Det gjorde jeg, og det regnet veldig mye, så det var liksom peiskos og litt sånt.
0: Apropos Øyern, min Øyern-opplevelse, sterkeste Øyern-opplevelse, en motorbåt sammen med noen kompiser.
1: Ja, ja ikke en motorbåt som blir motorbåt.
0: Nei, nei ikke, ikke det, vi skal ikke dit, nei. Nei, vi nei, ute i fysisk båt, ja.
1: Ok, ja.
0: No tits, bare vann.
1: No tits, just water.
0: Begynner å kjenne, vi ser noe som ligger ute i vannet, som svært. Hæ? Og tenker, ja, midt ute i vannet, og tenker, hva dette? Kommer nærmere, motoren dabber litt av, det begynner å lukte ille, hva? Der nei. Ligger, jo, nei. Der ligger en dev elg, vet du. Ja, ikke, nei, vi ikke på folk, nei. Men en død elg som ligger sånn og dupper, Sånn, og henger i vannflata Motherfucker, det lukta dritt
1: Ja, ja. Det ligger lenge, eller?
0: Ja, det vil jeg tro, ja For det var ikke noe blomster og fioler Det var
1: Du, er det, altså Når på året var dette her
0: den, Sommeren, ja
1: Så den har ikke sittet fast i isen og ligget der halvt år?
0: Nei, den har druknet, antageligvis Det mitt sterkeste øyernøyeblikk Bortsett fra det har jeg ikke gjort noe spennende på øyerne i det hele tatt Ikke fingret, ikke ligger, ingenting
1: Har du det?
0: Nei Men eksen
1: min,
0: men eksen min apropos, vi var jo innom Hamar i stad, Storhamar. Min eks debuterte faktisk på domkirkeruinen på Hamar.
1: Debuterte der?
0: Ja, før den ble kapslet i glass. Kan du tenke deg?
1: Kan du tenke deg? Ja, men Netsa gjorde det, vet du. Netsa gjorde det.
0: Ja.
1: Det var den, vitsen.
0: Ja, bare...
1: Jeg kan gjenfortelle, for jeg tror ikke han bruker den lenger Hæ? Det en legendarisk komiker fra Bryne-traktene Tom Vem Hei Tom, hyggelig å tørre på Som hadde en vits en gang Som han fortalte Vi gjorde en festival i Stavanger Som gjorde at vi måtte gjøre stand-up mange, mange ganger Inne i samme type fabrikkbygge Så vi kunne se hverandre gjøre stand-up sikkert 7 ganger på en dag Og da
0: Blant annet på toalettet
1: På heis, toalett, trapp, maskinhall, alt mulig ja, ja, alt mulig Og jeg og venninne hadde litt henge på Tom Vem Jeg har lyst til å se han fortelle en historie om Det en historie hvor han nesten gjorde noe Og det det som var så gøy med historien Det at han gjorde det ikke
0: For
1: Han satt og så på kampen, vet du Han så på Premier League og så måtte han på toalettet og så var han så opptatt av fotballkampen Når han satt på toalettet At han skulle strekke seg og finne dopapir Og så tok han en Q-tips Kan du tenke deg? Det var nett så jeg gjorde det Og det historien At han tørket seg nesten med en Q-tips
0: Ja
1: Og det altså, det en klassiker Men ja, jeg hadde ingen venner på Sørlandet Men jeg har jo ingen referanser til hvordan det å leie det på sommeren Og si, er det noen som vil være med? Og da det 100 som vil, men For jeg dro alene Det var hele poenget
0: det du har nå
1: jorda, vet du.
0: Ja, det du har nå meg og Kenguru Det det
1: Ja, han ene jo lokalkjent da
0: Ja
1: Så jeg tenkte på Kengu Når jeg handlet på Spar på Brooklandsheia Tenkte jeg mye på Kengu Og det Kenguen som Fortsatt savnet fra Det lille dyrken, som du oppkalt etter da
0: Våre tanker går til kenguruen.
1: Ja, for vi kunne gjerne sagt liksom, hvor tanken går til familien, men det gjør de ikke, altså.
0: Det gjør ikke det.
1: Nei, hvor tanken går til familien, til bandet I luksus løpet deg mest.
0: Og apropos familie, nå må vi runde av, fordi jeg må ta tog hjem til mine barn.
1: Det må du.
0: Beklager det. Beklager til lytterne, beklager til deg, beklager til kenguruen.
1: Vi har jo spilt inn en hel episode, ja, nothing to be sorry about.
0: Nei, så nå tar jeg med meg det jeg har, lille jeg har.
1: Du har ikke med deg, var det det?
0: Jeg har ikke det. Akkurat det jeg sa. Er det jeg sier? Kan du tenke det?
1: Det var nett som gjorde, vet du.
0: Tusen takk for oss. Prekes.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help!
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det nå vi skal det, vet du.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
20: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinny burger.
24: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
26: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
27: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
28: Hei, hva heter du?
29: Oda.
28: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
29: Ja!
28: Dra på stranda eller dra på butikken?
0: dra på stranda.
28: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
0: Langt basseng.
28: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
0: Gøy med venner.
28: Du ikke så dum, du, Oda.
0: Nei, jeg smart.
28: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
30: Hvordan fikser du en bil med GIF?
31: Da gir du den til Geir Skau.
30: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
31: Det bra å spørre om det.
30: Hvem står bak den lengste gummistripa I Drammen?
31: Det skal du snart få vite.
30: Dette og mye, mye mer får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per Hustad!
31: Ja, da gitt.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 10.
2: Jaså, ja! Er det den karen? Hva svarer du da, Loven?
3: Ja da, gitt!
1: Og det var liksom veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. Plass nummer 9.
2: Jaså, ja! Er du ute og klepper, du?
1: Plass nummer 8.
2: Jaså, ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
1: Ja, kantklepper, ja. Vi skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
2: Jaså! Ja. Samler du på løvetann, du?
1: Plass nummer 6.
2: Jaså, ja. Er det fest i dag, ja?
1: Ja.
4: Mm. Ja. Fest i dag, ja.
1: Det er hvis du kommer med noen poser eller kasser.
2: Ja, ja.
1: Med ting, ja. Altså. Plass nummer 5.
2: Jaså, ja. Du har vasket bilen, ja.
1: Og det er hvis du har møkkete bil.
2: Ja.
1: Ironi.
2: Ironi, ja.
4: Just, jeg tok det som at det var ren bil.
1: Ja, ja, nei, jeg hørte hvordan det ble sagt på. Ja, plass nummer 4.
2: Jaså, ja. Skal du drekke i dag også, ja?
4: Den er lei. Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Jaså, ja. Pøntar jeg, du? Det er vel det naboene dine hører fra deg, der, Loven.
1: De snakker ikke sånn.
4: Ja, når de går sånn. I joggebuks og sokker i sandalene.
1: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si. Plass nummer 2.
4: Sosialekt.
1: Plass nummer 2.
2: Jaså, ja. Pergola, ja.
1: Og litt misunnelse. Og den er fin. Ja, ja, ja. Litt sånn.
4: Pergola, ja.
1: Og, ja, den, og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
2: Jaså, ja. Ja. Så du står her og griller, du, ja.
1: Har du ventepulse?
2: Jaså, ja.
1: Ting du bare hører fra naboen. Alle har
2: gass,
1: hatt en sånn.
2: Du bruker gass, ja. Nei, vi bruker bare kølen.
4: Jeg lurer på om det er jeg som er den naboen.
1: Du er det.
4: Eller kanskje det er Svein.
1: Ja, Sveinern er sånn, sikkert sånn.
4: Ja, han er den naboen. Jaså, ja. Fått han i kantklipper, da.
1: Ja.
4: Hva kostet den da? Hvor var den fra? Kan jeg prøve den?
1: Hvor kjøpte den da? Hva kostet den da? Ja, det var dagens topp 10-liste. Ting du bare hører fra naboen. God morgen!

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen.
3: I går så var jeg på et lekeland.
2: Ja.
3: Sånn, det er ikke Leos, men noe sånn lignende sted.
2: Ja, det er flere sånne type lekeland, ja.
3: Ja, hvor det er sklier og tunneller og sånn. Mm. Og det er jo laget for små barn.
2: Ja, Stella er jo fremdeles i den alderen at det går fint.
3: Nå er hun i den alderen hvor hun gjør alt selv, og det er jo de fleste. Altså, hvis du er mindre enn det, altså, jeg som stor kan jo ikke gå inn og klatre. Altså, jeg får ikke plass inne i de tunnelene, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg går dit, og så setter jeg meg ned et sted, og så sitter jeg sånn, her er mamma.
2: Ja.
3: Kom bort hit hvis det er noe.
2: Ja, mamma sitter med blå slørs.
3: Jeg sitter og koser meg med telefon og leser VG og tralala, ikke sant? Spiller spill på mobilen.
2: Ja.
3: Og så bare begynner jeg å legge merke til menneskene som går rundt meg. Mm. Og jeg er jo fan av å gå med joggebukser, det vet dere jo. Mm. Men jeg skjønner ikke hvorfor foreldre dukker opp på lekeland i liksom treningstights og svære joggebukser når de bare står der allikevel og drikker kaffe.
4: Ja, de skal
3: bare sitte. Jeg skjønner ikke, hvorfor måtte du ha på deg en treningstights i dag? Det er som om du skal liksom yte noe særlig i løpet av dagen.
2: Sier Kim...
3: Ja.
2: Fra Nærsnes, campingkjæra fra Nærsnes. Kjæringa fra Nærsnes.
3: Kjæring til kjære.
2: Dette er jo dine folk. Dette her vi har laget program om tidligere. Det er jo dette her du har sagt at det er det beste som finnes. Man er ferdig på jobben, rett inn i joggebukser.
3: Helt riktig.
4: Ja, men de er jo hjemme.
2: Hjemme, ja, men nå skal de bare innom og sette seg i bilen og bare sitte og vente. Det blir jo nesten som å være hjemme da, sitte med en brus og se på barna. Ja, men blir det det? Ja, dette er jo du argumentert.
3: Det er et eller annet som skjer i det en sånn fyr går forbi meg. Litt sånn for trang grå joggegenser og en joggebukse som er 7 størrelser for stor eller for lang.
2: Ja, det er bare
3: med strikk i beina,
2: ja.
3: Sånn liksom henger som en sånn pose, og så ser jeg konturen av underlivet hans som han stopper opp liksom, sånn at jeg får den i panna. Det blir for mye for meg.
2: Nei, men dette har jo du argumentert for at dette er helt innenfor.
3: Jeg har aldri argumentert for det. Jeg har argumentert. Nei, men det mener jeg, Loven.
2: Her er lyd fra deg. Å nei, den ble borte.
3: Ja, men det mener jeg. Jeg har argumentert for at i det du kommer hjem fra jobb, så er det helt innenfor å ta seg olabuksen, ta på seg en komfy bukse når du er hjemme etter jobb. Det mener jeg faktisk oppriktig fremdeles.
2: Ja.
3: Men det er annerledes når du går og har sånn foreldregruppe, og det var sånne bursdagsselskaper, så kommer foreldrene som skal være med i bursdagsselskaper i treningstights og sånne utrolig slitne joggebukser, og jeg skjønner hvordan det høres ut nå. Men dette er observasjoner jeg gjorde og tenkte sånn, nei, jeg synes ikke det passer seg. Jeg synes ikke det passer seg at alle, eller greit nok gå med det, men hvorfor? Hvorfor går du med det?
2: Mm. Nei, dette er,
3: de later som de skal på lekeland og trene, men egentlig så står de der og bare skravler hele foreldrene.
4: Ja, de skal ikke gjøre en dritt.
2: Det er jo komfortabelt, de bare orker ikke å skifte. Litt sånn som du sier, jeg orker ikke å skifte så mange ganger da, ikke sant? Så
3: de bare hvis jeg ikke orker å skifte mange ganger, da hadde jeg ikke giddet å skifte når jeg kom hjem. Mm. Men at man tar på seg joggebukser når man kommer hjem fra jobb.
2: Ja, da går du den resten av dagen, vet du. Så skal du bare innom det og sitte.
3: Jeg tar jo på meg en olabukse hvis jeg skal hente på skolen.
2: Det er derfor man aldri skal ta på seg joggebukse. Nei, fordi at da du blir som en joggebukse.
3: Du går jo i pysjbukse hele tiden.
2: Nei, vet du, nå er det ikke finne på greier her. Jeg går i pysj.
3: Det er ikke finne på greier?
2: Nei, finnes ikke ett bilde av meg hvor jeg går
3: rundt. Nei, det er jo ikke bilde av meg.
2: Nei, men det er ingen som har sett det heller.
3: Jeg går i pysjbukse.
2: Ja, jeg går i pysjbukse når jeg skal gå og legge meg.
3: Ja!
2: Ja, men det har jo ingenting.
3: Og så går du med den litt på formiddagen, på lørdagen, når dere skal ha sånn lang frokost, og du har på deg bare en sånn slobber og
2: kommer. Ja, men til frokost så er jeg antrukket.
3: Nei, da går du i joggebukse.
2: Nei, du har
3: mens
2: ikke
3: vært. Mens du setter på kaffen, så går du rundt i pysjbukse.
2: Nå er du så langt ute og sykler her, Kim, at jeg orker ikke mer.
4: Jeg tror ikke det, men...
3: Nei, men jeg tror de aller fleste hører det.
2: Men det begynner nå, altså, å bli litt for mange med joggebukser på lekeland, men dette har Kim lagt opp til i alle år uansett. Dette er Radio Norge.
3: God morgen. Ja, jeg har jo gått i den med fanesaken, med at man skal gå med joggebukser på lekeland.
2: Ja, det er det du har.
3: Ja, det er det jeg har. Fy faen, ass. Det er ikke sånn finne
2: på. Ja, hvem er det folk tror på når det gjelder dette her, da? Det er jo deg.
3: De tror på at du har gått... Jeg er litt usikker, men kan vi bare åpne telefonlinjen nesten, eller? Fordi,
2: nei, det trenger vi. Det er stengt her nå. Det er faktisk stengt her. Det er ødelagt. Det er noe et eller annet galt med telefonene. Dette er Radio Norge. God morgen. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Så hyggelig du hører morgenklubben. God sommermorgen da.
3: Jeg ganske overbevist om at det finnes en del unødvendige ting voksne mennesker later som de liker.
2: Ja.
3: Bare fordi det sånn, ja, men det må man jo
2: like. Ja, det må du like, ja.
3: Jeg har jo hatt en greie med langrenn, for eksempel.
2: Ja.
3: Liker ikke å gå på langrenn. Hater det. Har blitt tvunget med i alle år. Både som barn, også nå som voksen, for du får barn, og det er sånn man må gjøre, liksom. Mm. Og da har jeg bestemt for at, men det gjør ikke jeg, for jeg synes ikke noe om det.
2: Nei.
3: Og så snakker jeg med venner rundt meg, og sånn, faen, jeg liker heller ikke å gå på langrenn. Hvorfor går jeg på langrenn? Og det må jo være andre ting vi voksne later som vi liker, det, som helt unødvendig.
2: Og det var jo liksom, når du fortalte det, så det gikk det en stund, så erkjente jeg også da, på radio, at langrenn, nei, vet du,
3: det er ikke noe for
2: meg. Nei, vet du, det er endelig tør jeg å si det høyt.
3: Ja, men, ikke sant? Ja.
4: Men når du da blir assosiert som langrennets store redningsmann,
2: ja,
4: altså, for jeg fikk jo da denne utfordringen, jeg begynte å gå på langrenn, for det var venner av meg som gjorde det. Jeg har jo gått på langrenn i hele mitt liv, det har vi vel gjort alle sammen, tvinget ut å gå mildvis. Og så begynner jeg å gå på ski, litt livsstilsendring og sånn den gangen, og så baller det på seg, og det ender jo med at jeg går Marcialonga, 7 mil, og så ender det jo også med at jeg laver Hallingsbretten, og må gå det også. Jeg er heller ikke sånn dill.
2: Fann å
4: gå på ski, altså.
2: Det var så bra denne historien her nå, ja. I juni, og så snakke om ski og vannski burde vært mer naturlig å snakke om.
3: Ja, men det må jo være andre ting som er unødvendig. Jeg tipper at det er en del som har hatt på vinsmaking og vært sånn, altså, jeg vil bare ha den vinen, kjøpe en flaske
2: eller
3: god vin
2: eller få en pils, liksom.
3: Ja, jeg vil ha en pils, eller østers.
2: Ja.
3: Østers er jo fint, og det er så flott da, gitt bare østers her.
2: Ja.
3: Ja, men det liker jo jeg, og så liker du det egentlig ikke.
2: Ja, jeg føler seg at de som ikke liker øst, de bare sier, vi skal ikke smake, at de tør
3: å
2: si
3: det. Som liksom, ja, men det går ned, så vi later som vi liker det.
2: Ja, men det er jo sikkert noen sånn, nå hører jeg jo på klassisk musikk da, men det er jo sikkert noen som er sånn...
4: Som må på,
2: ja,
4: som må på operan.
2: Ja, ja. Og så,
3: ja, og teater for eksempel, altså sånn kulturting hvor det er sånn, eller museum da.
4: Ja, du
3: hater
4: jo det.
3: Ja, men der er jeg ærlig da, men jeg tror det er mange som er sånn, ja, men det er vel sånn man gjør på en søndag, man tar med familien og drar på et museum,
2: ja.
3: Og så går du rundt der og bare sånn, åh, dette er kjedelig ass.
2: Ja, det er sånn badeland med barna. Fy fader, det er lov som voksen å si at det er noe dritt, altså.
3: Ja, men det er noe dritt.
2: Ja, men det ligger jo sånne psoriasis-skorper og flyter rundt der.
4: Du må jo det.
2: Ja, ikke sant? Det er det du må. Du må det, men nå etterpå, så ja, fy flate, altså.
3: Ja, men badeland er bare uten barn,
2: det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: Ja da, da får jeg vel litt spørsmål da, kanskje.
1: Ja, rett og slett, jeg leste en slags kronikk av VG's Astrid Mæland, som har sett seg lei på sommermoten til kvinner.
0: Nei, men i all verden skriver hun om det?
1: Yes, hun skriver, tyter ut av kjoler I tyll, lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller. Ja. Ikke sant? Årets sommermote så prinsesset at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest, fortsetter hun, om det som refereres til som marengskjoler. Og det har jeg tenkt på, for det jo vært en trend lenge.
2: Det høres ikke ut som du trenger loven her, du har jo gått opp løpet fra nå. Altså.
1: Ja, disse blomstrette kjoler, jeg vil høre hva dere syns om det, for det jo en kjensgjerning at det ganske lik stil på damer 40 pluss, mm. hvor du går med en blomstrette, kanskje litt lang sommerkjole, ja. Med puffarmer, hvite sneakers, og det en fest!
0: Ja.
1: Ikke sant? Det en, har dere lagt merke til det?
0: Ja, ja, ja.
1: Men det liksom, det alle går med det. Men ja. Hva syns vi egentlig om det?
0: Hva syns vi egentlig om det?
2: Jeg, altså når min kjære tar på seg en sommerkjole, var tusenvis, har jeg inntrykk av, synes jeg veldig koselig.
0: Ja, jeg synes også det. Jeg liker, liker det.
1: Ja, dere liker det?
0: Ja, ja, ja.
1: Det veldig gøy, det hadde jeg ikke trodd.
0: Men
2: hva skulle vært I stedet?
1: Nei, altså,
2: skinnjakke.
1: Nei, men sommerkjole generelt jo fint på en måte, men det de der veldig fargerike, blomstrette, lange med hvite sneakers.
0: Ja, men det jo forskjell på om
1: men det det de vi snakker om nå.
0: Ja, men det jo noen som på en måte har en ganske lys... Hvis du har å si at det en lys farge, ikke helt hvit da, men sånn type... Litt off-white
1: Ja, og så ensfarvet det,
0: Og så har du litt blomster sånn, Ikke sånn at det helt
1: Ja, men da snakker vi om forskjellige kjoler
0: Ja, men de der crazy bananer Som ser ut som du sånn forlover I et amerikansk bryllup
1: Ja
0: Det blir for mye
1: Ja, men de vanlige som alle
2: vanlige kommer Vanlige sommerkjoler, ja
1: Det bare Korslige. Gå og ta dere en titt ute Hvis det hva heter det for en Aperol Spritz på bryggekanten der Med en gjeng damer som barnefri Så går alle ja. I de kjolene og hvite joggesko Det kommer
0: ikke Ja, det gærent, ja
2: du går ikke du I sommerkjoler, du også? Du ikke 40 år engang
1: Jeg vet det, jeg også
0: ja.
1: Gjør det
0: ja.
1: Men jeg synes det var interessant For da hun skrev den der så ble jeg sånn Fy fader, det sant Så patetisk vær som alle går med de samme kjolene
0: Men jeg synes jo på en måte Hvis det kjoler jo koselig For det skal være litt ekstra Men ellers det den der seile sporty looken altså med, Og da kan du til og med ha en Ola shorts liksom, Og så en bare en kjempefin hvit t-skjorte
1: Men så er det at du synes at en Ola shorts Og seilsko og hvit t-skjorte var fjong
0: Ja
2: du synes det var rart? Du visste jo det, du nytte jo ikke å spørre han om sånt
1: Nei.
0: Jeg kan jo ha stripete genser Og det synes jeg også var rart
1: Ja, ok, men dere synes ikke at vi skal ta sammen Vi damer 40 pluss og
0: Nei.
1: Droppe
0: Nei, det ikke
1: de håp,
0: egentlig, uansett, for da tar du Nei, men da kommer det bare til å ta på noe annet drit Og da slipper man dyreprint Det er derfor jeg blir så glad for det
1: Det er derfor
0: ja.
2: Jeg slår et slag for sommerkjole
0: Gjør vi ikke det, Geir?
2: Sommerkjole?
0: Ja, ja, tommel opp
2: Helt
0: for oss
2: tommel opp
0: ja, ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe, og du hører på Radio Norge, og det trolig et eller annet sted I landet vårt. Vi hørte Geir fortelle her I sted om tur til Venezia, ja. Og det var biltur.
3: Ja, det var biltur til Norditalia, og så var det dagstur til Venezia, ja. Hvor vi begynte da lurendreieriet allerede på båten over.
2: Ja, det ble lurt med en gang.
3: Med en gang, og så kom vi, da var det, husker du det var t-skjorter med Mickey Mouse på, det var jo liksom hot
2: ja,
3: på den
2: ja,
3: tiden som var Mickey Mouse på. Og der står det, vet du, en sånn disk, en som selger t-skjorter med Mickey Mouse på. Det måtte jeg jo bare ha, ja. Selvfølgelig. Og betalte jo med lire den gangen, svær seddel, og så måtte han veksle seg, for jeg t-skjorta I en sånn plasspåse, og så får han den svære lireseddelen, og skal gå og veksle.
2: Ja.
3: Kommer tilbake, med posen da tilbake, gi meg på, og så skulle han ha penger.
2: Ja.
3: Ja, men det har du akkurat fått.
2: Ja.
3: Han hadde ikke fått noen penger.
2: Nei.
3: Nei, han hadde ikke. Har dere? Og så spør de andre I diskene, har dere sett at de har fått penger? Nei, han hadde ikke sett. Har dere sett? Nei, ingen som hadde sett det. Så står jeg der som den der jævla dusten da.
2: Ja.
3: Og må betale den t-skjorta to ganger.
2: To ganger?
3: Ja.
2: Men hva gjorde, altså, tok du en ny seddel, og så bare fikk du vekslepenger med en gang, eller hva skjedde liksom?
3: Jeg måtte jo, jeg husker ikke hva som gjorde, men jeg bare følte meg så innmari dum. Og så skulle vi spise frokost på Markusplassen, dra på et sted hvor det ikke står priser på menyen.
2: Mm.
3: Veldig dumt.
2: Veldig dumt, ja.
3: Ja, veldig dyr toast, må jeg bare si. Mm. Aner ikke mye det var. Så jeg ble rundlurt. På, det var de tre gangene jeg oppdaget I ja. Venezia. Det var sikkert flere.
2: Ja, ja, fordi lire var jo litt spesiell valuta også. Ja,
3: en million lire var cirka 10 norske øre.
2: Ja. På tusenlirene så det bildet av Madame Montessori.
3: Okay.
2: Og den tusen var vel da 3 kroner, for du måtte trekke fra nuller og dele på 3.
3: Ja, det var,
2: Nei, jeg mener
3: det var
2: at jeg
3: helt husker. Fjollete.
2: Ja, det var tullevaluta.
3: Ja, ja, ja.
2: Så,
3: jeg er sikker på at det var bildet av Mussolini på de der. Jeg, var det jeg kjøpte t-skjorte med Mickey Mussolini på?
2: Mickey Mussolini, ja, morsomt. Dette var litt koselig rørhistorie fra gamle dager og Geir sin ferie. Dette Radio Norge. God morgen og god sommer.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Reilly. God morgen. I dag skal vi hylle alle som blodgivere, for det nemlig verdens blodgiverdag. Så hvis du blant de som har vært flink og gitt blod, så tusen takk. Dette på grunn av at det bursdagen, eller ville vært fødselsdagen, til Carl Landsteiner, som var mannen som oppdaget blodtypene. Ellers i dag så kan vi gratulere alle som heter Erlend og Erland med navnedagen. Og jeg nevnte her i går at jeg synes danskene har så mye morsomme navnedager, og i dag så feirer de Rufinus. Så gratis. Tenkte jeg skal også gratulere et par kjendiser med bursdag i dag. Den ene er en jeg har veldig respekt for, Trond-Viggo Torgersen.
1: Det var en gang en, og en svært liten, og en kjempe.
0: Som du kanskje også kjenner aller best med låta Tenke selv. Gratulerer med dagen til deg, og gratulerer også til vokalisten i Culture Club. Boy George, som har bursdag i dag. Andre av betydning som har bursdag i dag, det la meg se her, en som heter Donald Trump. Ah, ringer. Jo, var han programleder for noen greier på TV? For ja, han har bursdag i dag, han også da, i hvert fall.

0: God søndag, ikke så lenge Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Men aller først skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi se da, vår siste deltaker I dag kommer fra Drammen. Og hei Inge-Lise.
2: Hei hei.
0: Jeg tror det står I læreboka at når jeg har på noen fra Drammen så må jeg si Det har blitt så fint I Drammen.
2: Ja, det har det, vet du.
0: Ja, det har det.
2: Fin by, det.
0: Ja, nydelig.
2: Ja.
0: Og så det veldig mye digg mat der, favoritt junkfood-sted for deg.
2: Ja, det Sydney.
0: Det Sydney?
2: Ja.
0: Der har ikke jeg vært.
2: Det en deilig kebab.
0: Ok, men da må jeg prøve det, fordi I min tid I Drammen så var det Snappis som gjaldt.
2: Ja, nei, Sydney måtte du prøve.
0: Ok, men da skal jeg teste Sydney, den grei. Du, hvordan ligger den for sommeren? Har du noen planer?
2: Nei, jeg har ikke noen planer enda. Vi pleier å ta ting på sparket, vi.
0: Å, så deilig. Det skal jeg gjøre også.
2: Hvis vi finner på at vi skal reise, så...
0: Si fra, så blir jeg med I kofferten.
2: Ja.
0: Du, vi har Gitsa her, som var en trivelig kar, som holder til oppe på et fyr nordpå, og han har kommet seg til sjette etasje.
2: Ja. Nå skal det bli vanskelig å slå han, tenker jeg.
0: Ja, du må til sjuende da, men det jo ikke umulig ja. Det.
2: Nei, ingenting umulig.
0: Nei. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Vi står I lobbyen. Jeg trykker på knappen. Her kommer heisen vår, og da kommer det litt heismusikk når vi går inn. Hva heter originalen til denne?

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge, hvor Kim Dahl og jeg, Siri Kristiansen, nettopp snakket om fotball-VM, og vi ikke helt ferdige med det, fordi selv om jeg skuffet over at ikke Italia med, så det jo gøy at Norge med, så burde det ikke være noe tvil om hvem man skal heie på, hvertfall ikke hvis man norsk. Men hvem heier man på da, hvis man dansk?
1: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning. Men jeres stemmer, de pegede tydeligt i én retning.
2: Ja.
1: Det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.
3: Woo! Vi elsker
4: dattelamme. Vi må ikke litt stolt. Jeg blir litt stolt av at Danmark velger oss og ikke Sverige på en måte.
5: Ja, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på at dette ironi fra danskene.
4: Og jeg mener det.
5: Ja,
4: Nei, men jeg har vi ikke litt på følelsen av at
5: Er Sverige med?
4: Ja!
5: Ja, ja, ja!
4: Men at de liker oss litt bedre enn svenskene?
5: Ja, det gjør alle.
4: Alle?
5: Alle. Hele verden liker Norge bedre enn Sverige.
4: Hæ?
5: Jo, det må være.
4: Nei, jeg føler at svenskene mye kulere enn oss. De jo litt kulere enn oss.
5: Svenskene
4: kulere enn nordmenn.
5: Danskene kulere enn oss. Vi kom på en god andreplass.
4: Ja, danskene
5: kulere enn oss. Svenskene helt irrelevant for meg.
4: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare reise rundt i Sverige. Dra på båtferie. Men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
5: Fordi de har fine Svaberg.
4: Nei, de har god mat, de har god kultur, det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og griller pølser i fjæra på Svantansatt. Vi har jo ikke noe kultur for noe gøy. Svenskene mye fetere enn oss.
5: Dypt uenig.
4: Ja, mener du det?
5: Ja. Men danskene derimot.
4: Jeg enig at danske, jeg mener at...
5: Som har selvtillit til å stå i bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken. Det for meg, jeg elsker dansker.
4: Ja, jeg også elsker dansker.
5: Ja.
4: Men jeg bare sier at svensker jo kulere enn nordmenn. Hvis du skal besøke et land som turist, og du kommer til Norge og møter nordmenn, så vi ganske dølle i forhold til...
5: Jeg liker dølle.
4: Ja...
5: Ja.
4: Du så vanskelig.
5: Ja,
4: vanskelig.
5: Jeg sier bare, jeg vet ikke hva jeg sier. Jeg sier bare ting for å være annerledes.
4: Ja, det du gjør når du bare
5: er enig. Jeg aner ikke hva jeg mener om noen ting. Jeg bare mener motsatt av deg. Når du sier noe først, så sier jeg motsatt.
4: Ja, det det du gjør.
5: Jeg kommer til å se på fotball, jeg. Herregud, jeg elsker svensker og... Du skal se hver eneste kamp, jeg. Så skal vekke folk midt på natten for å se på fotball. Hei og holde på. Fyse svenske kjøttboller og heie på dansk og holde kokene.
4: Det ikke noe for heie på dansk, hvor danskene
5: ikke... Heie, heie, heie, no, no, no. Det mye gøyere.
4: Ok.

0: Radio Norge, mitt navn er Siri Kristiansen, og jeg gir dere noen smakebiter fra podcasten jeg lager sammen med Kim Dahl, som heter Det alle snakker om. Og det noe folk snakker om, eller går og venter på, eller gleder seg til I disse dager, så det å få utbetalt feriepengene. Den ene lønningen I året som litt større enn de andre, men som dessverre forsvinner så alt for fort, for man har visst om det på forhånd, at det kommer, og da har man ofte allerede begynt å bruke de før de kommer, og vips, så de borte. Men hvilke regninger det som ligger vente på disse feriepengene.
1: Fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
2: Og du sånn som meg du, når du gir gaver.
1: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier I handlekur til datteren som trenger noe sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp en gang, men orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
2: Ja, det det.
1: Det bare de...
2: De sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
1: De har begynt å si nei, faen, når det kom til overgangsalderen.
2: Ja, de har begynt å si nei til meg også. Ja. Det dødsirriterende. Det for at jeg ikke har betalt den? Det for at det, det kan være...
1: Antagelig.
2: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men
1: sorry da!
2: Jeg har jo betalt den nå.
1: Ja.
2: Da kan jeg jo få en ny... Det må jo være greit.
1: Fittet oppførsel fra Klarna.
2: Jeg vet ikke.
1: Hvem sitter på toppen der?
2: Men skal jeg...
1: Er det en norsk app?
2: Vil du se hvor mye penger på kontoen min nå?
1: Ja, takk.
2: Okay.
1: Jeg har 300.
2: Ja, ja. Men jeg slår deg.
1: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre?
2: Jeg har
1: 100 kroner I cash.
2: Du klar?
1: Ja.
2: Min konto.
1: 8 kroner og 99 euro. Åh, du søt. Vil du låne penger av meg?
2: For jeg låne 200.
1: Du vet at den rikeste I Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150. Nei,
2: det bare på hovedkonten, men jeg har et kort til, som et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har, det ikke så ille, jeg vet det.
1: For en oppkastet ting å si.
2: Ja, det faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
1: Nei.
2: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
1: Nei.
2: Rett og slett.
1: Altså, jeg jobber meg jo I hjel, men tar ikke ut lønn I den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg jobber 24 timer I døgnet hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
2: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
1: Jeg tenker at det greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, jeg kan jobbe gratis.
2: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der sitter du og penger etterpå. Mannen din får et kort. Du

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har mange ganger argumentert for at søndager er den beste dagen å vaske huset på, eller leiligheten, sånn at du på en måte får det gjort for en fresh start på uka og alt det der. Men det er ikke bare, det er ikke noe enkel sak å komme i gang med husvask på en dag som dette, så derfor så har jeg valgt ut fra vårt topp 1000-arkiv en låt som jeg tenker sånn, denne her, nå kan du svinge deg. Inne på RadioNorge.no så finner

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dream On. Aerosmith på Radio Norge. Takk for at du med. På tide å trekke litt på smilebåndet. Ja, det synes jeg. Vi skal til morgenklubben med Loven og Co. En av deres topp 10-lister fra sist uke, og den her synes jeg god for spesielt plass 10 allerede. Så kjenner jeg meg litt igjen, altså, for det liksom, ja, du kjenner jo naboen sånn noenlunde, men kanskje ikke så godt at du går inn I de dype samtalene, og da kan det fort høres sånn her ut som du kan høre her da I topp 10 ting du bare hører fra naboen.
1: Jaså, ja! Det den karen?
2: Hva svarer du da, Loven?
1: Ja da, gitt!
2: Og det var liksom veldig spot on. Jeg skjønner hvor dette går. Jeg skjønner hvor dette går. Plass nummer 9.
1: Jaså, ja! Du ute og klepper, du, da?
2: Plass nummer 8.
1: Jaså, ja! Ny kantklepper igjen, sier jeg.
2: Ja, kantklepper, ja. Du skal alltid kommentere hva du har kjøpt. Plass nummer 7.
1: Ja. Samler du på løvetann, du?
2: Plass nummer 6.
1: Jaså, ja. Det fest I dag, ja.
2: Ja.
1: Mm. Ja.
3: Fest I dag,
2: ja. Det hvis du kommer med noen poser eller kasser med ting, ja. Altså. Plass nummer 5.
1: Jaså, ja. Du har vasket bilen, ja.
2: Og det hvis du har møkkete bil.
1: Ja.
2: Ironi.
1: Ja.
3: Det ironi, ja. Just, jeg tok det som at det var ren bil,
2: ja. Ja, nei, jeg hørte det, hvordan det ble sagt på. Ja, plass nummer 4.
1: Jaså, ja. Skal du drikke I dag også, ja?
3: Den lei. Ja.
2: Plass nummer 3.
1: Jaså, ja. Pønta deg, du.
2: Pønta.
1: Det vel det naboene dine hører fra deg, nei, Loven.
3: De snakker ja, ikke sånn. Ja, når de går I joggebuks og ja. Sokker I sandalene.
2: De har en litt annen sosialekt, vil jeg si. Plass nummer 2.
3: Sosialekt.
2: Plass nummer 2.
1: Jaså, ja. Pergola, ja.
2: Og litt misunnelse. Og den fin. Ja. Litt
3: pergola,
2: sånn.
3: Pergola,
2: ja. Å, ja, den. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du bare hører fra naboen. Plass nummer 1.
1: Jaså, ja. Ja. Så du står her og griller, du, ja.
2: Har du en ventepulse?
1: Jaså, ja.
2: Ting du bare hører fra naboen. Alle har vel hatt en sånn.
1: Du bruker gass, ja. Nei, vi bruker bare gulv.
0: Ja, det litt sånn, ikke sant? Du kjenner naboen litt, men ikke så alt for godt, og da blir det litt sånn flåsete samtaler noen ganger. Denne glade gjengen kan du høre her på radioen igjen, rett før 6-slaget igjen, I morgen tidlig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Ok, sommerferien.
5: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
5: Fisketur.
8: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: hendelser her.
1: Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
0: Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det og sånn. Det er ikke... Jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
1: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
0: Det er fælt nok, ja, på en måte. Og det er så... Ja, det er umenneskelig. Det er helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
1: Nei. Så, vi avslutter der.
0: Ja.
1: Tilbake på fredag med en ny episode.
0: Mm.
1: Og så er vi tilbake med en bonus om 2 uker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så håper jeg at dere har det bra. Og at, ja.
1: Dere lærte noe i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å avslutte.
1: Det er vanskelig å avslutte. Altså. Det er liksom, jeg snakker, gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit. Ha det. Ses. Ja.
0: Adieu.